0: شیرین باکس یه را زندگی شما کی. ارے ریزر تو اس میں ہے ہی نہیں، پھر داڑھی کیسے بناؤں گا؟ ریحانہ، ارے او بھائی ریحانہ، اوفو نہ جانے اس گھر کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ابھی تک تو صرف ریزر غائب تھا اور اب بیگم بھی گم ہو گئی۔
1: توبہ ہے، اچھی خاصی میں گھر میں ہوں پھر بھی یوں چیخ رہے ہیں جیسے کہ میں لندن میں ہوں، کیا بات ہے؟ کیوں صدا لگائی تھی؟
0: اس میں وہ ریزر نہیں ہے،
1: اسے تو میں نے پھینک دیا۔
0: پھینک دیا؟ لیکن کیوں؟
1: وہ بھی کوئی ریزر تھا بالکل پرانے فیشن کا۔
0: کیا مطلب؟
1: اجی ویسا ریزر تو بابا آدم کے زمانے کے لوگ استعمال کرتے تھے۔
0: یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارے بھائی میں کل ہی تو خرید کر لایا تھا اور وہاں تم نے پھینک دیا۔
1: جناب آج کا زمانہ ترقی کا ہے، دنیا کی ہر شے بدل رہی ہے۔
0: جی
1: جی ہاں، لوگ پرانے کو چھوڑ کر نئے کو اپنا رہے ہیں، لیکن ایک آپ ہیں کہ وہی قدر کے وقت کی فیشن سے چپکے ہوئے ہیں۔
0: تقریر تو قابل تعریف ہے آپ کی، لیکن یہ بتائیے میری داڑھی کا اب کیا ہوگا؟
1: وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یہ لو بالکل نئے قسم کا شاندار ریزر، میرے بھائی جان اسی طرح کا ریزر استعمال کرتے ہیں، تم بھی کرو نا، تب تک میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔
0: نئے قسم کا میرے بھائی جان استعمال کرتے ہیں، چل بھائی راشد اب اسی سے داڑھی خرچ ڈال، ورنہ کہیں بیگم صاحبہ نے اسے بھی پرانے فیشن کا قرار دے دیا تو پھر بنا داڑھی بنا ہی آفس جانا پڑے گا۔ Yep.